me west na me tu ni papo no me mfa de book bi am o aha me research ni ko wie se onyankopon na boni pani onyamfo yankopon o ma wani mu nyam eye urade na de ani onyam ma ni pada sani na ti secret make ye se nyame de ani onyam no ma wi a wo na aye ni onyam no ho adwuma nyame onfa ho bio munti mi ye pa wo yo ba nyame aboni mu onyam fo pa fine wo se ani onyam no wo abo ho ba ye ho adwuma eseye a se wo sei eye ye so so a ye ye e de man so ho se onipa nyame bo ni onyam fo ana se wo bo ho ofefo a at times wo didi kwa munti ni ye pa nyame na bo ho de ma Samson ana Samson wo ye mistake bi wo ahoden no ko bedidi ho sort ya se na sa hoden no wo anya ho adwuma yi a e bit me a few ones se wo nyankopon bo ni onyam ma wa wo de ache wo free na to maintain ni onyam no no je se wo a wo ye ho adwuma sa na mpe me ka che wo nyume yi eti na me ka che odese ni bi a wo tie me se nyame obetina bose me na me bo hiani sika na me betina mo waye defo na su sika ro de ma wi a wo na obeye ho adwuma me na gina ana e besie nyame wo ma ho biu hwe so ko tracha cha se se wo to cha nyame wo mepam me ka kire wo so ko transport se wo ton sa ton nam sa de no bi se obi obeka kire wo se boka pa